0: بیش اینگونه کشید تب دولتیمیز کشیلیک حقوق اشلرنن ترقیاتی ترتکه بالادگان برخی میکش شکل دندوریش کرک.
1: حرمتی کرادیو آموزشلا. بس بیگنکی گنیش برنامه‌مون دا باشوجی سیزن پینن شکمن جیگرم شکنجه نی برنجای نه جیگرم توکنچو کنی. پارتی اسرتیدیکی زاتلا بلن چاغانی بلک تو آلگان دتلگان. جنگو کمونیستیک پارتیاسی رهبرلیکی دیکی که پارتیه همکارلیشیش کشلرنن اولاد ما اولاد داملیشی و ارتکی کپالت کلیش گرک ناملک سوزنن مویون نقطسی و باشوجی شی جنپینن چکنن جگرم چکنجرن چکنجرن جگرم بیشن جگرنی جنگو کمونیستیک پارتیاسی 19 نواتیک مرکزی کمیتیتی سیاسی بیوروسنن 37 قتمنق کولیکتیب اوگنیشی ریاسی چلتلغانی سوزدگن جنگونن کشیلیک حقوق ترقیاتی یولده چلتروب کشیلیک حقوق اشلرنن عمومیلیک ترقیاتنی ایلگری سوریش گرک ناملق سوزنن مویم نقطسینی آنلاتدق.